Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно, леж кодва ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мист люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бош знав. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всяк чоловк се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і не церкляйо. За мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мамко.

0: Чудеш живлення. Чудеш живлення. Ексклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалців Радіо Ен.
1: Ola, živjo, Radio NN Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.